0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про піщані бурі.
2: Факт перший.
1: Висота піщаної бурі варіюється зазвичай від кількох метрів до кілометра. Але є зафіксовані випадки спостереження бурі за вишки понад 1.5 кілометра.
2: Факт другий.
1: Температура навколишнього повітря в районі піщаної бурі нерідко сягає плюс 50 градусів.
2: Факт третій.
1: Екологи стверджують, що в останні десятиліття піщані бурі відбуваються на порядок частіше, ніж раніше.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлітт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізв.

0: настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найвище призначення капіталу не в тому, щоб робити більше грошей, а в тому, щоб змусити гроші робити більше для покращення життя. Генрі Форд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
3: Зробіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів, уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів, уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів, уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів, уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами. А вибухи та пожежі зафіксували одразу в кількох регіонах. А повітряна тривога в окремих областях тривала кілька годин поспіль. У Харкові реактивний дрон влучив у промислову зону. Інформацію про наслідки ще уточнюють.
0: У Києві після балістичного удару загинула одна людина. Пожежі виникли у Святошинському та Оболонському районах. У Львові пошкоджені житлові будинки на вулицях Патона і Виговського. Щонайменше 5 людей дістали поранення. Найважчі наслідки – у передмісті Кривого Рогу, де ракета влучила в приватний будинок, у якому жила багатодітна родина.
1: Там загинули 6 людей. 2 дівчинки 5 та 12 років і 4 дорослих. Ще 8 людей отримали поранення. Серед поранених – 2 хлопчиків. Рятувальники продовжують розбирати руїни, а медики надають допомогу всім, кого вдалося врятувати.
0: На Запоріжщині після окремого російського удару поранена 74-річна жінка. Вона дістала травми голови та руки і перебуває під наглядом медиків. Тим часом на фронті за добу відбулося 191 бойове зіткнення, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Ворог активно застосовував авіацію, керовані бомби і тисячі ударних дронів. Однак українські військові стримують атаки та тримають оборону.
1: Після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп назвав розмову хорошою та знову заявив, що хоче якнайшвидшого завершення війни. Американський президент сказав, що підтримує контакти з обома сторонами та вважає нинішню кількість людських втрат неприйнятною. Конкретних домовленостей чи нового мирного плану після зустрічі поки не оголошували.
0: А тепер про рішення, яке може торкнутися мільйонів українських онлайн-покупців і суттєво змінити правила замовлень на іноземних маркетплейсах. Уряд повторно направив до Верховної Ради законопроєкт про ПДВ на імпортні товари вартістю до 150 євро. Очікуваний ефект для бюджету – понад 10 мільярдів гривень щороку, але нові правила пропонують запровадити не раніше 2027 року. Безоплатні подарунки між громадянами вартістю до 45 євро новий порядок не має зачепити, якщо депутати підтримають урядову пропозицію після розгляду документа у профільному комітеті та сесійній залі. Влада пояснює зміни потребою створити рівні умови для українських виробників та іноземних продавців, хоча остаточне рішення тепер залежить від парламенту.
1: І завершуємо спортивною новиною. Українські шпажисти стали віце-чемпіонами світу в командних змаганнях у Гонконзі. А Роман Свічкар, Нікіта Кошман, Євген Макієнко та Михайло Краснюк принесли Україні 2 нагороду чемпіонату і 1 командне срібло за 7 років.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.
3: В ефірі проєкт «Формула».

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів, уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів, уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів, уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів, уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 липня. Пригодницький фантастичний фільм «Людина-павук». Абсолютно новий день. «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським, дієтична добавка.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper and Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Дизель-шоу. Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна оговтується після нічної масованої атаки, під час якої ворог застосував балістичні й крилаті ракети та ударні безпілотники проти кількох регіонів одночасно. У Києві загинув 31-річний чоловік, ще двоє людей дістали поранення. У Святошинському і Оболонському районах пошкоджені житлові будинки, ринок, гаражі, склади й автомобілі. На Київщині постраждали п'ятеро людей, серед них неповнолітній і двоє жінок. А в Броварському районі частково зруйнований двоповерховий приватний будинок.
0: Найтяжчі наслідки зафіксовані на Дніпропетровщині, де загинули шестеро людей і ще десятеро були поранені внаслідок ударів. У селі Радушне поблизу Кривого Рогу ракета влучила в оселю багатодітної родини. Серед загиблих і травмованих є діти, двох дітей вдалося врятувати з-під уламків. Два приватні будинки зруйновані повністю, ще п'ять пошкоджені, а рятувальники продовжують розбирати конструкції, обстежувати подвір'я і перевіряти завали.
1: У Львові кількість постраждалих зросла щонайменше до 26, серед них також є діти. 15 людей госпіталізували, одна дитина перебуває в лікарні. Найбільших руйнувань зазнали багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського. Пошкоджені понад 20 сусідніх будинків, школа і два дитячі садки. Через заблоковану сходову клітку мешканців евакуйовують краном, а надзвичайникам шукати людей і розбирати важкі уламки допомагають самі львів'яни.
0: На Полтавщині удар по складських приміщеннях приватного підприємства забрав життя людини. Також пошкоджено поштовий термінал, де рятувальники ліквідували велику пожежу. Над Черкащиною оборонці неба знешкодили 9 ракет і 16 безпілотників. Постраждалих там немає. Наслідки падіння уламків уточнюють фахівці та місцеві служби. У Запорізькій області за добу зафіксували 850 ударів по 52 населених пунктах. Троє людей дістали поранення – в обласному центрі та районі. Пожежі після атаки виникли й на Вінниччині.
1: Ніч була надзвичайно важкою. Проте в усіх постраждалих регіонах безперервно працюють медики, рятувальники, комунальні служби, поліція та волонтери. Розгортаються пункти допомоги для мешканців. Людей виводять із небезпечних будинків, надають допомогу, гасять пожежі і відновлюють проїзд. А сусіди приносять воду, теплий одяг, зарядні пристрої та необхідні речі тим, хто залишив домівки.
0: І ще кілька слів про 30 липня. Сьогодні відзначають Міжнародний день дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день вишивки та день сноркелінгу. Також це день книги в м'якій обкладинці і свекра, а Православна церква вшановує апостолів Силу, Силу Анна, Андроніка та інших. Після такої ночі особливо важливо підтримати близьких добрим словом і щиро подбати про тих, хто зараз поруч із нами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 липня. Пригодницький фантастичний фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
3: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Смайкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: It's time.
0: Hey, DJ.
1: DJ FM.
0: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Росія цієї ночі завдала масованого комбінованого удару по Україні, одночасно застосувавши ракети і безпілотники різних типів із кількох напрямків. Загалом військові зафіксували 358 повітряних цілей, 74 ракети та 284 дрони. Серед них реактивні й імітаційні апарати. Сили оборони знешкодили 320 цілей, 55 ракет і 265 безпілотників. А наслідки влучань у регіонах досі уточнюють.
2: Основними напрямками атаки стали Київщина та Львівщина. Однак під ударами опинилися також центральні, південні і західні області країни. У Львові кількість постраждалих зросла до 31 людини, серед них троє дітей. Пошуково-рятувальна операція на місці руйнування триває. З-під завалів деблокували 9 людей, а всередині будинку можуть залишатися ще троє. Серед урятованих – 6-річний хлопчик із переломами.
3: Президент Володимир Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет, наголосивши, що кожна затримка безпосередньо коштує українцям життів. Тим часом російська крилата ракета Х-101 перетнула польський кордон і порушила повітряний простір сусідньої країни під час нічної атаки. У Люблінському воєводстві правоохоронці виявили вирву й уламки невідомого об'єкта, а військову авіацію та наземні системи спостереження перевели у готовність.
2: На фронті Сили оборони за добу знешкодили 1360 окупантів, 41 артилерійську систему, 3 танки та 5 бронемашин противника. Ворог також втратив 1362 безпілотники, 8 наземних роботизованих комплексів і 442 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. У Криму українські розвідники уразили дороговартісну станцію радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН» поблизу мису Фіолент. Комплекс використовували для радіорозвідки, перехоплення та приглушення сигналів на великих відстанях.
3: На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще 9 дістали поранення, серед постраждалих є дитина. На Житомирщині ворог влучив в аграрне підприємство. До лікарень доправили 3 дітей і 2 дорослих. Пошкоджені житлові будинки та соціальні об'єкти.
2: І на завершення – сильна українська історія з Данії, де у старовинному замку відбувся світовий чемпіонат із середньовічного бою. Українські ветерани, ветеранки та чинні військовослужбовці вибороли призові місця серед учасників із десятків країн. Після випробувань війною вони знову гідно представляють Україну, демонструючи витримку, майстерність і справжню командну силу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 липня. Пригодницький фантастичний фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ти слухаєш Діджей ФМ. Діджей ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 74 ракети та 284 безпілотники різних типів. За попередніми даними, загинули 8 людей. Понад півсотні дістали поранень, а аварійно-рятувальні роботи ще тривають у кількох областях. У Львові вже 34 постраждалих, серед них троє дітей, рятувальник і поліцейський. У місті пошкоджено 21 житловий будинок, школу та дитячий садок. У квартирах вибиті вікна. Частина мешканців тимчасово залишила домівки.
1: Із завалів у Львові врятували 39 людей. Двоє мешканців залишаються зниклими безвісти, а літнього чоловіка на колісному кріслі вдалося евакуювати. Міський голова показав частково зруйнований будинок, куди влучила ракета. Її бойову частину, що не вибухнула, фахівці вже знешкодили. На місці працюють рятувальники, медики і комунальні служби. Людям допомагають із тимчасовим житлом, харчуванням та першочерговими ремонтами пошкоджених осель.
2: Особливо тяжкі новини надійшли із села Радушне біля Кривого Рогу, де балістична ракета повністю зруйнувала будинок родини Воронових, яка виховувала 10 дітей. Усередині перебували батьки, 7 дітей і 1,5-річний онук. Рятувальники дістали 6 загиблих, серед яких дівчинка 6 років і 2 хлопців. Пошуки інших членів родини тривають. А з-під уламків живим відкопали домашнього пса Роккі, єдиного, хто вцілів у зруйнованому будинку.
1: Нічна атака мала наслідки і за межами України. Польська влада заявила, що повітряний простір країни найімовірніше порушила російська крилата ракета Х-101. У Люблінському воєводстві знайшли вирву та уламки. Уряд скликав координаційну групу. Даних про постраждалих або руйнування немає, а в Києві понад 56 тисяч людей укривалися на станціях метро. Причому значна частина містян прийшла близько 10-ї вечора, коли підземка ще перевозила пасажирів.
2: Тим часом правоохоронці проводять обшуки у понад 100 територіальних центрах комплектування в більшості регіонів у межах операції «Чесний призов». Перевіряють можливе сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, перевищення повноважень, побиття та катування військовозобов'язаних. Результати слідчих дій оприлюднять пізніше. А сили оборони уразили один із найбільших російських нафтопереробних заводів у Пермі та військовий полігон окупантів на тимчасово захопленій частині Запоріжжя. На території підприємства зафіксували влучання і пожежу, масштаби пошкоджень уточнюються.
1: Є й новини про майбутнє. До фінального пітчингу програми «Тисяча весна» допущено 1227 культурних проєктів у кіно, музиці та мистецтві. Презентації відбудуться всередині серпня, після чого найкращі творчі команди зможуть отримати підтримку для реалізації своїх задумів. А Україна і Латвія домовилися спільно розробляти, виробляти та випробовувати безпілотні системи, поєднуючи український досвід із європейськими інвестиціями, технологіями та сучасною інфраструктурою.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
0: It's time. Hey.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: о 9:14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 липня. Пригодницький фантастичний фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

слухаєте. Диджей

0: Oh, I keep dancing with my...
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 30 липня, та на п'ятницю, 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: 2024 року, номер 215-L.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака знову зачепила не лише Україну, а й територію Польщі. Поблизу села Тарнава Колонія знайшли місце падіння об'єкта, який попередньо вважають крилатою ракетою Х-101. Польські військові піднімали винищувачі та були готові збити ціль, якби вона продовжила політ. Однак об'єкт зник із радарів і впав у полі за кілька кілометрів від будинків. Постраждалих немає. На місці падіння утворилася велика вирва. У Варшаві назвали ніч надзвичайно складною, а уряд запевнив, співпраця з Україною у сфері сучасної протиракетної оборони розвиватиметься попри політичні напруження, паралельно триває розслідування обставин інциденту.
0: В Україні наслідки ударів знову трагічні. У Херсоні російська армія близько половини 11-ї скинула 3 керовані авіабомби на промислову зону. Виробничі приміщення зазнали значних руйнувань, загинув 56-річний чоловік. А в Новопільській громаді Криворіжжя кількість поранених після нічної атаки зросла до 9, серед них двоє дітей 6 та 15 років. 6 постраждалих залишаються у лікарні.
1: Є й потужна відповідь українських сил. Птахи Мадяра та суміжні підрозділи уразили в окупованому Криму базу катерів, радіолокаційні комплекси, зенітний ракетний комплекс і майданчик запуску ударних дронів. Протягом липня вони вивели з ладу 30 елементів ворожої протиповітряної оборони та ще 4 танкери. Масштаб технологічної війни підтверджує Нацгвардія. Її екіпажі уразили понад 243 тисячі цілей на суму більш як 24 мільярди доларів, у середньому одну кожні 3 хвилини, а знищували кожні 6.
0: Тим часом Україна отримала новий транш від Євросоюзу – 3 мільярди 470 мільйонів євро, призначених для оборони та першочергових потреб держави. Кошти спрямують на дрони, ракети, засоби повітряного захисту та шведські винищувачі «Гріпен». Причому нинішня виплата покриває переважну частину суми, необхідної для закупівлі цих літаків.
1: На економічному фронті Нацбанк неочікувано підвищив облікову ставку до 15,5%, пояснивши рішення стійким ціновим тиском через витрати бізнесу на логістику, оплату праці та енергоресурси. Регулятор погіршив прогноз інфляції цього року до 10%, але водночас поліпшив очікуване зростання економіки до 1,8% та прогноз резервів майже до 70 мільярдів доларів.
0: І на завершення про людей, які рятують людей під постійною загрозою. Із прифронтової Вільхуватської громади поліцейські та волонтери вивезли 27 мешканців, серед них 6 маломобільних і 1 пораненого. Попри небезпеку ударів дронів, броньовані машини та засоби радіоелектронного захисту допомогли доправити всіх до безпечнішого місця, де люди вже отримують необхідну допомогу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 30 липня та на п'ятницю 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 липня. Пригодницький фантастичний фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
3: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, набряклість. Що порадити?
2: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
3: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
2: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 30 липня та на п'ятницю 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.
4: І України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки дизель-шоу. Київ. 14-15-16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на дизель-шоу.
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: consciousness. DJ FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Генеральний штаб готує системні зміни, які мають зробити реагування на передовій швидшим і точнішим. Військові планують краще оцінювати обстановку на першій лінії, оперативніше помічати зміни та давати бригадам більше можливостей для відбиття російських штурмів. Володимир Зеленський також повідомив, що після доповідей командування оновлено перелік пріоритетних цілей для дальніх ударів по силах противника і позиціях на окупованих територіях, передусім у районах Слов'янська та Костянтинівки.
2: Окремою темою стала протидія балістичним ракетам, зокрема пошук нових технологічних та асиметричних рішень. Минулої ночі Росія завдала нового комбінованого удару, застосувавши 9 балістичних ракет, а головний напрямок атаки припав на Київ і область. Військові не відкидають, що після тривалої перерви серед запущених ракет могли бути північнокорейські KN-23. Однак точні типи ще встановлюють.
1: Тим часом дрони знову били по цивільних районах. У Дергачах безпілотники «Талмаз» влучив у приватне домоволодіння, а 69-річна власниця пережила гостру реакцію на стрес. У Запоріжжі після удару по одному з районних центрів поранені щонайменше 2 людей. На Харківщині розширили евакуацію з 9 сіл Чугуївського району, де залишаються 865 людей. Серед них 58 дітей та 64 маломобільні жителі.
2: Економіка також відчуває наслідки систематичних атак. Найбільше потерпають транспорт, видобувна промисловість та енергетика. Загальний негативний вплив обстрілів цього року оцінюють приблизно у 0,9% валового внутрішнього продукту, а через удари по портах Україна може недоотримати близько 2,5 мільярдів доларів експортної виручки. Національний банк із 31 липня підвищує облікову ставку до 15,5%, а до кінця року вона може зрости до 16%.
1: У Польщі досліджують уламки російської ракети, що впала на території країни. Дональд Туск заявив, що підстав вважати Польщу навмисною ціллю немає, хоча інцидент оцінюють дуже серйозно. Водночас Київ і область попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки з 31 липня до 2 серпня. А українські дипломати звернулися до міжнародних гуманітарних представників із вимогою активніше домагатися доступу до українців, яких утримує Росія.
2: І наостанок, у Китаї формується незвичний ринок оренди людських облич для реклами, ігор та коротких серіалів, створених штучним інтелектом, який уже використовують у переважній більшості місцевих мікродрам і який стає окремим способом заробітку. За використання зовнішності платять від кількох десятків до сотень доларів, але юристи застерігають. Передаючи біометричні дані, людина може надовго втратити контроль над власним цифровим образом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга 30 липня та на п'ятницю 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе!

0: о 9.14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 30 липня та на п'ятницю 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний удар по Дніпропетровщині забрав життя членів багатодітної родини Воронових у Радушному поблизу Кривого Рогу. Відомо про загибель батьків і щонайменше 3 дітей. А ідентифікація знайдених під завалами останків триває. Володимир Зеленський присвятив родині окреме звернення і закликав партнерів швидше передати ракети для систем протиповітряної оборони. Адже за кожним запитом на перехоплювачі стоять конкретні життя. У Павлограді після нового удару загинула людина. Поранені 5. Серед них хлопці 11 і 14 років. У Києві рятувальники вже закінчили роботи за всіма адресами, де ліквідовували наслідки нічної атаки.
0: Польща найближчим часом розгляне можливість передати Україні додаткові ракети для комплексів «Петріот», запевнив прем'єр Дональд Туск. Після падіння російської ракети на польській території Варшава посилила чергування засобів захисту неба та наголосила: «Підтримка України залишається частиною безпеки самої Польщі і усього регіону, де ризик випадкового поширення війни знову став очевидним».
1: Слідчі уточнили місце вчорашньої аварії українського F-16. Винищувач упав у Кременчуцькому районі Полтавщини близько за 6:45 вечора, коли виконував бойове завдання. Пілот катапультувався, його життю нічого не загрожує. Причини події встановлюють експерти, а провадження відкрито за статтею про порушення правил польотів або експлуатації літальних апаратів.
0: Ще одна важлива тенденція. Вже 4-й місяць поспіль Україна запускає по Росії та окупованих територіях більше безпілотників, ніж ворог застосовує проти України. За оцінкою військового аналітика Клемена Моліна, Росія змінює тактику, переходить до швидших реактивних дронів і частіше атакує логістику, тоді як українські далекобійні операції продовжують нарощувати масштаб та системність.
1: Енергетичний експерт Віктор Куртєв заявив, у разі критичної загрози існуванню держави Україна технічно могла б створити ядерний боєзаряд за 6-8 місяців. Він підкреслив, що вирішальним буде не рівень технологій, а політична воля. Водночас це лише експертна оцінка, а не рішення держави, офіційний план чи оголошена програма.
0: На початку серпня в Україну повернеться сильна спека, подекуди температура підніметься до 38 градусів, а теплими стануть і ночі. Енергосистема вже готується до додаткового навантаження майже на 1 гігаватт. Скориговані ремонти, планується більший імпорт електроенергії та максимальне залучення доступної генерації. Обмеження потужності можливі для промисловості і бізнесу. Людей просять ощадливо користуватися електрикою з 4-ї дня до 11-ї вечора.
1: А в Харкові готують експериментальний захисний купол проти ворожих FPV-дронів на оптоволокні. Проект поєднає активне протидіяння, антидронові сітки та мобільні вогневі групи. А після випробувань його зможуть масштабувати. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 30 липня, та на п'ятницю, 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, таємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не можу знайти виправдання для нудьги або співчувати людині, яка скажеться, що їй нудно. Віго Мортенсен.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Омега-19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Омега. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта База Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про літаки.
2: Факт перший.
1: Найбільша висота, на яку піднявся літак – 37 650 метрів. Відбулося таке у 1977 році.
2: Факт другий.
1: Існує думка, що під час тривалих перельотів двигуни літака вимикають, і він деякий час просто планує. Насправді, в штатних ситуаціях такого ніколи не відбувається.
2: Факт третій.
1: Літаки ніколи не літають по прямій лінії між пунктами призначення. Лінія польоту швидше нагадує зигзаг.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Розумні люди – це ті, які працюють з людьми розумнішими за них самих. Роберт Кіосакі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: що могли ми все життя, пліч опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квіті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 1932 році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 1939 найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеоманітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином, JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеоманітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.